0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
0: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ

0: මානෙයි, හමකශවරුම් උඩුතකා බිං හෙද්දවමුකයියා, රේදුවා තෆාතුවමුකයියා, මිස්තකුන්න මංෆාකුරා තකෙච්චාගෙන් කණ්ඩුමතිීගා දුවා උළඳු තකුගයියා, අල්ලෝහ උඩුන් වෙස්සවි ෆෙනුකයියා, ފަހެ ބިން މަރުވެ އޮތުމަ ފަހު އެ ފެނުގެ ސަބަބުން ބިމަ ދިރުން ދެއްވާފައިވުމާ އަދި ދިރުން ދެއްވާފައިވާ އެންމެހާ ބާވެއްތަކުގެ ދިރޭ ތަކެތި އެ ބިމުގައި ފަތުރުއްވާފައިވުމާ އަދި އެކި ފަރައިފަރާތުން ޖެހޭ ގޮތުގައި ވައި ޖެއްސެވުމުގެއްޔާ ކުޑާ ބިމާ ދެމެދު ކިޔަމަން ކުރައްވާފައިވާ ވިލާގައި ވިސްނާ ބަޔަކަށް ކަނޑައިޅެގެން ހުރި ހެކިތަކެއްވާކަން ކަށަވަރެއް
1: މި އާޔަތުގެ މާނައިގަ ބިން މަރުވެ އޮތުމަ ފަހު އެ ފެނުގެ ސަބަބުން ބިމަ ދިރުން ދެއްވައިފުމާ މިފަދައިން އައިސްފަ އޮތުމުން ބިމުގަ ދިރުން ނެތް ޒަމާނެއް އައިކަން އެބަ އެނގެ ނުވަތަ ފެން ނުލިބުމުން ބިމުގަ އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތި މަރުވާނޭކަން އެބަ އެނގެ މިކަމަށް ބާރުލިބޭ އެހެން ޢާޔަތެއްވެސް ސެބުއެއް އެއީ އަލް އަންބިޔާ ސޫރަތުގެ ތިރީސްވަނަ ޢާޔަތެއް

0: ފަހަރަކު ކުއްޖަކަށް އަނޑި ސުވާލު ކޮށްލާނަން ޒީކް ބުނެ ދިބަލަ ޒީކަށް ލިބުނީ ކޮންކަހަލ ތަސްވީރެއް ޒީކ؟
1: އެލާމް ގަޑިއެއް.
0: ޒީކަ ކުލޖަސަށް މިލިބުނީ އެލާމް ގަޑިއެއްދޯ؟ އެހެންމެ ޒީކު ކިހާއިރަކުތަ މި އެލާމް ކުރަނީ ގަޑި ގޭގަ
1: ހަޔަށް ޖަހައިރު.